0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Витят. Мартин, айде.
1: Я съм бъл, днес морам нещо за полети, си не вземам неки дълги допустов.
0: Я?
1: Въте шпици, бъл, преживам час на своем викенду.
0: Окей.
1: Мам обколпи. Jesen igram pomal na morje, pa mal ribičije s kolegi, pa tako.
0: Mislim, dobro, si na svojem vikendu, si na nek način na dopustu.
1: Ja, ampak med vikendi.
0: A, med vikendi, ja, dobro, vikend dopusti. Martin?
2: Jaz sem že glavnino oddelal, ja.
0: Zato tašni mrki oblazi. Ja. Ja. Gremo tako, skupina Telegram. Ko pogledate za nazaj, kaj ste se naredili do danes? Kaj vas trenutno najbolj veseli pri temu?

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.